på ditt grilla ute i kväll. Civina berfereh ya li ser ku sektora çandiniye refrini reveberi harime yefrini civine ka berfere ve beşdar ya reveberi asaziya çandiye ya ku efrini u seroke yekiti ya cotkaran efrini obama da buna ku seroken ku malaya cotkaran le harime yecbuni kaşkırına ki şeyin ku heri berçav elle ku beşberi ya sektora çandiniye li darxist de civine de jigoh le ku galayan hata kirin او گو حوال دانن فروتنان او کرناکو بری همین گینم حاطنا شوپاندن و هر وحاجی کو پروسایا کو دابش کرناکو باور نماین کو جیداریین کو هر وانزیین کو توانیا حاطیل دار خستندا کو مافن هل برینن کو بر برستنا او باواریا بر همین کو هری میزی دب با او ری و بریاد دمیجی وینج دیکس کریا لسر کو گرینگیا حوال دانن کو جبو مشخصنا بنسازیم پیوستی و سکتورا چاندنی لفرینه دینا کرن و شوپاندنا روشا جوتکاران و جوتکاران جی لحرمه کریا.